Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: 明秋文学院是今小鬼鬼文学版让跳入 NHK World Japan。晚定8giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 18 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. 3 tuần sau động đất Kumamoto, hơn 3.000 người vẫn ở trong các trung tâm sơ tán. Nga triệu tập đại sứ Nhật Bản liên quan đến chuyến thăm đảo của ông Putin. Mỹ và Iran đưa ra đe dọa khi thời hạn thỏa thuận đến gần. Sau đây là phần tin chi tiết. Ba tuần sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto ở Tây Nam Nhật Bản, hơn 3.000 cư dân vẫn đang phải lưu trú tại các trung tâm sơ tán, trong khi một số người khác sống tạm trong ô tô hoặc trong những ngôi nhà bị hư hại. Trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7 có chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Tính đến 2 giờ chiều thứ Hai, đã có 39 người thiệt mạng, bao gồm cả những trường hợp tử vong được cho là có liên quan đến thảm họa. Trận động đất đã làm hư hại 31.951 ngôi nhà, trong đó có 1.449 căn bị phá hủy hoàn toàn. Hiện vẫn còn 3.053 người đang lưu trú tại 70 trung tâm sơ tán được chỉ định. Việc xác định số cư dân đang sơ tán ở những nơi khác gặp nhiều khó khăn, làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng thiếu hỗ trợ có thể dẫn đến thêm trường hợp tử vong. Chính quyền tỉnh đang yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình của những cư dân này để có thể triển khai hỗ trợ kịp thời. Khoảng 7.380 hộ gia đình tại các thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất là Uki và Yatsushiro cùng thị trấn Hikawa hiện vẫn chưa có nước sinh hoạt, nhưng nguồn cung nước dự kiến sẽ được khôi phục trong tháng 8. Giới chức đang nỗ lực ngăn chặn các trường hợp tử vong trong bối cảnh nắng nóng gay gắt do nhiều ngày liên tiếp có nhiệt độ vượt quá 30 độ C.
1: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã triệu tập đại sứ Nhật Bản sau khi Tokyo phản đối chuyến thăm gần đây của Tổng thống Vladimir Putin tới một trong bốn đảo do Nga kiểm soát mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Phát biểu với các phóng viên vào hôm thứ Hai, ông Lavrov cho biết Nhật Bản đã đưa ra những tuyên bố hoàn toàn không thể chấp nhận được khi nói rằng Tổng thống Nga không thể đến thăm lãnh thổ Nga. Nhật Bản gọi bốn đảo này là lãnh thổ phương Bắc. Nga kiểm soát bốn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ Hai. Vào hôm thứ Năm, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh các đảo là lãnh

0: thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Bà nói chuyến thăm của ông Putin không phù hợp với lập trường nhất quán của chính phủ Nhật Bản về các đảo. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã triệu tập đại sứ Nga Nikolai Nozdrev để kháng nghị. Ông Lavrov nói rằng Nhật Bản vẫn chưa phản hồi lời triệu tập. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho NHK biết rằng đại sứ Muto Akira sẽ phản hồi vào thứ Ba. Theo các nguồn tin, Nhật Bản ban đầu chưa phản hồi vì lo ngại Nga sẽ đơn phương chi phối các cuộc thảo luận, khiến việc trao đổi cân bằng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Tokyo đã quyết định sẽ phản hồi lời triệu tập sau khi thảo luận nội bộ.
1: Thời hạn 60 ngày để Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột sắp hết. Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích gay gắt Iran, nói với báo giới rằng ông không vội và không có lịch trình cụ thể. Ông Trump đưa ra phát biểu trên trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox News hôm thứ Hai. Ông cũng cảnh báo Oman về các cuộc đàm phán song song mà nước này tiến hành với Tehran liên quan đến kiềm quyền soát eo biển Hormuz. Ông Trump đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này cản đường. Ông còn tuyên bố rằng Washington đang liên lạc với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran qua một kênh ngầm. Tuy nhiên, một bản tin của hãng thông tấn Tasnim của Iran lại trái ngược với các phát biểu này. Hãng dẫn lời người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phủ nhận tuyên bố của ông Trump về đàm phán trực tiếp, gọi đó là tưởng tượng của ông Trump. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran có thể phát động tấn công nếu trong vòng vài tuần Mỹ không thực thi thỏa thuận hòa bình tạm thời. Quan chức này cảnh báo Tehran hiện đang chuyển chính sách từ phòng thủ sang tấn công toàn diện và sẵn sàng leo thang căng thẳng tại eo biển này cũng như trên toàn khu vực.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã phản ứng tích cực với lời kêu gọi đàm phán của ông. Ông Trump phát biểu như trên khi gặp các phóng viên tại Nhà Trắng vào hôm thứ Hai, nhưng không nêu chi tiết. Về Hàn Quốc, ông Trump bày tỏ không hài lòng và nói rằng Hàn Quốc từ chối giúp Mỹ một tay trong vấn đề Iran. Ông nhắc lại là đã nói với Seoul rằng Mỹ đang bảo vệ quý vị khỏi Kim Jong-un và nói rằng thật kỳ lạ khi Hàn Quốc không giúp Mỹ trong chiến dịch quân sự chống Iran. Vào hôm Chủ nhật, ông Trump nói các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bình Nhưỡng. Ông cũng nói ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh quy mô tập trận chung, dự kiến bắt đầu vào ngày hôm sau. Khi được hỏi sẽ phản ứng thế nào trước ý kiến chỉ trích rằng ông đang ưu tiên lợi ích của đối thủ hơn là các đối tác lâu năm, ông Trump khẳng định mình đang làm cho tình hình trở nên an toàn hơn.
1: Ông Jared Kushner, đặc phái viên đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa có các cuộc gặp với lãnh đạo Hamas và Israel trong những ngày qua để bàn về tình hình Gaza. Hôm thứ Hai, ông gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tờ báo Haaretz của Israel cho biết cuộc gặp diễn ra tại Jerusalem và kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Tờ báo cho biết cuộc gặp còn có sự tham dự của các thành viên Hội đồng Hòa bình, cơ quan đa quốc gia do ông Trump thành lập để giám sát chính quyền chuyển tiếp tại Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu và Hội đồng Hòa bình đã có các cuộc thảo luận sâu sắc và mang tính xây dựng. Theo văn phòng này, hai bên nhất trí lập các nhóm công tác, trong đó có một nhóm phụ trách việc giải giáp và phi quân sự hóa Gaza. Tháng trước, Hội đồng Hòa bình đã công bố lộ trình giải giáp Hamas và rút quân đội Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân chừng nào nhóm Hồi giáo này chưa giải giáp hoàn toàn. Trước đó một ngày tại Ai Cập, ông Kushner đã gặp lãnh đạo hiện nay của Hamas là ông Khalil Al-Haya. Sau đó, ông Trump nói với Fox News rằng Israel nên ngừng tấn công Gaza, bởi theo ông Trump, Hamas đã đồng ý hạ vũ khí.

0: Tăng trưởng kinh tế chậm lại ở nhiều nước Đông Nam Á lớn trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran ảnh hưởng đến tiêu dùng và sản xuất. Các nền kinh tế chủ chốt trong khu vực đã công bố số liệu tăng trưởng GDP vào hôm thứ Hai. Nền kinh tế Singapore tăng 5,9% so với một năm trước, Indonesia tăng 5,2%, Philippines tăng 2,3% và Thái Lan tăng 1,9%. Cả bốn nền kinh tế này tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm hơn quý trước. Philippines đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia vào tháng 3 sau khi căng thẳng liên quan đến Iran leo thang. Chi tiêu tiêu dùng suy yếu trong bối cảnh giá cả và thất nghiệp tăng. Philippines ghi nhận tăng trưởng quý chậm nhất kể từ năm 2021. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam tăng 8,3% và Malaysia tăng 6%. Cả hai nước đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Chi tiêu tiêu dùng vững giúp hỗ trợ tăng trưởng. Sản xuất cũng mạnh nhờ nhu cầu lớn đối với chất bán dẫn và sản phẩm liên quan đến AI.
1: Du khách và những người trở về quê nhà dịp lễ Bông vừa được xem những trận đấu bò truyền thống tại thị trấn Okinoshima trên một hòn đảo thuộc tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản. Tổng cộng 12 con bò được nuôi tại địa phương, mỗi con nặng từ 500 đến 900 kg đã giao đấu trong giải diễn ra hôm thứ Bảy. Khoảng 500 người đã tới xem giải chọi bò đầu tiên trong năm được tổ chức vào buổi tối để chống cái nóng gay gắt của mùa hè. Mỗi năm, thị trấn này tổ chức 3 giải đấu. Trong mỗi trận đấu, hai con bò đối mặt nhau, ghi rừng và ra sức đẩy đối phương, trong khi những người điều khiển hô hào ra hiệu và kéo sợi dây buộc ở mũi bò để ghi đầu bò xuống. Ở trận chung kết, hai con bò giằng co ngang sức ngang tài, cho đến khi một con quay lưng bỏ chạy và bị xử thua. Khán giả trên khán đài đã reo hò vang dội khi xác định được nhà vô địch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.